tåre, hvert blikk, hvert smil, hver latter, hvert rop og hvert stønn.

Når det blir kaldt, hvem vil si du av meg? Jeg elsker din sjel gjennom alt. Hvem orker se meg som den jeg er, og elske meg som en sønn? Det begynner

Lille Øre med Allan Olsen, og man fornemmer næsten regnen og solen og bækken og sommeren, der omringer os og kommer stadig nærmere. Her er det Ella Fitzgerald og Louis Armstrong og Summertime.

0: and after his Oscar-winning performance, I left the room and never saw him again.
1: Ray Oscar-winning tids, og helt i familie, både hvad emnet angår, men også i måden at fortælle sin historie på, er Lily Allen fra albumet West End Girl, skal vi lytte til Madeleine.

Efter gruppen The Works og deres My Old Friend fik du her Rita Coolidge på We're All Alone. Og så er det Barbie Benton på Ain't That Just The Way.

Keith Urban og Michael McDonald her på We Go Back. Og når nu vi har fat i Michael McDonald, så lad os da bare holde lidt fast i ham. Nu flytter vi ham helt frem til den forreste mikrofon på hans version af Marvin Gaye's klassiker What's Going On. Mm.